יצא ילדה קויו, פרס נגי פרס ממה קורה, ראירה מושסכני היו שענן רואה סיפי נספתה רציאס נן יצא ילדה קויו, פרס נגי פרס